0: O kanë, mojnë e biba kofë qenë.
1: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjiziti.
0: E ki të vesh.
1: Shumë i bunë, në nazush, shose në javish.
0: Mojnë e ba të ka.
1: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjiziti.
0: Stipu me majkë.
1: Shumë i bunë, në nazush.
0: Gjilë të nejmash, boba.
1: Shose në javish.